0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam, kita belajar untuk syukur nikmat Allah SWT. Boleh kritik? Boleh. Boleh tegur? Boleh. Boleh bagi pandangan berbeza? Boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak beritahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor, kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu. Bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang. Ini yang pilih Johor, Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat melalui latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kampung berkenaan mempunyai potensi besar dalam sektor itu berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Beliau berkata golongan muda turut berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan sokongan liputan internet yang lebih baik di kawasan tersebut.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusuf berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cak Nam Madani bernilai RM9.46 juta diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
4: Program Cak Nam Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama pada Rancangan Malaysia ke-13. Untuk tahun 2026 ada 500 projek Cak Nam Madani yang diperuntukkan sejumlah RM80.7 juta. Ini untuk seluruh Malaysia.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk pengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baru bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarakanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan dan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
5: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di lebuh raya Green Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Kesiksaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi, kini langsung tidak ketegaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik.
6: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional NNA milik Kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kami sediatur kami basiri ke rumah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bah Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu Kitai, Bat Dewan Kampung Tekajung Semom, 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur, 12 hari bulan 8. SMK Kapit, 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus, 17 hari bulan 8. SMK Liga, 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian, 24 hari bulan 8. Serta bah SMK Seni Bung Lundu, kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow, ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang, serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, stamp exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu Kitai Din Ila. Gerah tu, datayari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

Iaitu berkawa ngau gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa karana dekat terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkai hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba RTM Seriaman serta kandang 2 tisema ba menuanya penanggu terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerurai arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur bak maya kebukai nyema asarinya ari nak mana lalu dekat daripada kebaru nangkan ketuk ilok jadi penerang kesih liat tau ditanya bak lumul telepon 1300 8311

26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Park Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live buat TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjadikan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rozi Razid mengambil peluang berramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di Felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah Felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah pantai ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16, terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk, terutama di kawasan pedalaman, bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Semenanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Sejak pelaksanaan akses awal Budi Diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi debat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam peristiwa itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke skor akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam peristiwa itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, staf am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov selain menyerang sebuah jambatan kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, Tampoi, di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Sri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh kerajaan persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Datuk Sri Amin Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan budi diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: Hak terbaru ni, bila isi nampaklah berbeza macam sikit sama macam hak kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hak dulu.
3: Biasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni, banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ini kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, tuan rumah pun rasa banyak lebih lah.
4: Apakah boleh, ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh napa, boleh nyawa sikit. Kalau ada budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertempuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tempuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kala mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tahun dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kala mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakarizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan, namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET, akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 26. Nama di bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Rindang malam,
2: malam, malam.
0: YFM.

0: 我们让你放来
1: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.